kwenyamelo no o una tsira tsena no ne o nya ye muta nesa aga ya wo 2025 yan sa kwa kwenyakopon o no una tsira tsena no ya ni do

0: acha ko tutpist wo mo ne kuta ye mu mawia yi obi du mbie edu ku mi mene
1: obri yaboa fentem frem
0: ya so mo facebook youtube tiktok instagram I trust my leg x ni nyina wadwen chen fabra ni nya dagye edidi atam ka ho na afi yenkin kan fa ma ho ye shase dia ye mongura vpp amanyoku no akache wo so no ma so obo obo wo ho no kwa kwoto ba wo koyi titinafo ene mpanyufo a bo abeda amanyoku na no wo be idon frefo wo be titinafo na be de atwe di otoso mienu ansana yi ejo be hwa mabunu so ene nipa ene ni atwobo ye wo fredo ma wo no ne be gina wo ma na mu na panyini wo no so prebi so be titinani wo amanyoku ni ya frano boache chermate ya jako wapanyini chirema wasia pipia manyuko bebiye jina nenye bebiye jina nenye wasuno wa yayare wasuno ene nanko kwa mwadojo entuwe nye wabia obetu ya buwa nafe waduwa frinku guwema kwenku ni mdia muni yepe ubia wanoni nipa wajina brani ya yadi saatu minama na obetu ya jina
2: wabia emi na mudomu wa haa mbibia weche constituency chairman wabia edu mundu wabia top form wabia

0: no nai abo apo ngosima enum gana disha ya mamunyina aha eproso sa naposu esema semufo asaka se bonum krajma pesima kani ya maji hini kakeku abrantye matinasi ya mede esemene ebremu sabridye jibre na yamfa esemene enchile mu emesumu inyine hini Catholic Senior High School ewo ajuma impunia abatu wampesu asu wa santimantem na minimu kase yesu kui edi ensembe bre atuja na wansema ujina su edi atuja nyinani se uko piemu wa mano afum ewo sukumu wa sabio bia ombeja omunaye nechese ombeja omuye no akwaye asifimi ye papa apa enumu ene sukui ni ishiraka se ebo nkumu echile muse sa ube piemu ewo honu mwa eya na ema ni titru chese ema wanum enya yadia ahudon bebre eni wachile muse eye ayare sabia ben sukunu kura se maiwe ikoho nesa wakwaja ayare sha eni ye jina su enomu na msu ema mwede krata akura abe sukunu penjifuwa se wamushe eye ema juano onti bia uomu efa wanjana eni chese bia wa yomu yen esa se edio hao bebre ena ebre eye wamu enumu na girls prefect edi maskui Emanuela Ochre eni ishiraka se ebo nkumu chile sa insin muse etre inchiraka siye
1: ye ejana ebia na ayo hono na girls ne eko hono ma omusi sebi omu private part no ekeke omu na bebre na eko hospital even hospital na ebe hano krade let ebre se girls bebre na eba hono mno ayana ye infections ha infections na ema omu yare yare a omu ba hospital hono nti na girls no complain ni pa nti ma na bebre na yere to the dream maybe kwa na

yenya ni ya kondo asasi su yobre eni amani yankwa abusu ya fuwe mamunyina ajoma mwatana sinisha 104.5 FM so enye enkabu kakra yensaka nyumrei mfamasu mfemye na yisi sumamo ye jina nyumwa etwe gweso na ya kache abusu ya wakiri wadishi yese ya momo yako enishedin ayipatu fuwe na nasa abidi ya kon achina kurumu hine na nasa wako toya achina kurumu hima abusu ya peni dasibre buwa ma da kon eka yisi yehu opani ya kwesi ya du eka ipaso fuwa hon opani kwa bina du kwa bina bedu suso eka ipaso fuwa hon opani kwa kuwa sayi eka ipaso fuwa hon na mani ya odeba enye de ni nina anese uruwa ebeneza ose usu otiasi ya no frenu kufi usu anase eja usu wenye mfie nyo di osu mba akon wadade bongo mso kwenye ni ya uja nechire eyi uruwa irejo iso usu emebi eye emilia usu Faustina usu Alice usu kwa kufri mpong Francis Edison Owusu na Janet Owusu eye ho hyehye nie nyame di aduma agya kofiusu eye odene beto mpam osume edi animu ya detos onum ewo akyena krom ye bendwe so obegyina so ayofusum de amanda krono a ansa na okọ akwakopene krabia betranse ewo akyena krom e de anom na chirisikasa na fe ne kwasi ada obekọ na asia sori ewo akyena krom methodist akotwa ne dia fratiasefo enwumam wona mawe ho semeni amani so ba Omanfu nyina amani ese ba mu wo achade asisi won ntidru ho a yemra emeboa wo ayi paso fo eye na ba isifo amaltinga aguna frafra hina no afi pognaba akopoga baba onuna ya aguna frafra hima afi naba Emmanuel Kologo Gama frafra amrante hene Dominic Adongo dodo no efre no wura ono na ye bungu abusua panyini malam fuseni frafra imam adongo haruna lewen nase enono jamaase no wo afi adogbre richard ewotamale william baba rafael onso kumase ya helen antony oy secretary de ma aguna frafra community ena abusua panyini kojotongo ono nyina kan yisi ho afi frafra himfo ye wa sentiment mu ena rich love kane na ono nana Love FM Slow Jam odano ewo edwom ha ene na busua ka edia reho se wo mo dishe no ade nyina madam grace akopoga azoma akopoga azona sabre de odaya wansore yade kituwa bi na bonu ena wanti mi amba fi bi wo na sei ena frafrafo ye yin hyehye ye wo chese bosume wo mi ade toso adionu nkron edane ye memene da ena odene tumpam wa aguna community center ahomachi no na kwesi anopa no ndu amadom ene adofo abehwene ne yachi ansa na okope ne krabe wa aguna asiye na afi wo de yie no atatamu sada no a e wa aguna community center dumie no kwesi anwumro no nsia e de anom na chi sikasa wo chese adofo ene ejamfo nyina omo kaye se kwesi ada eye akwesi de enu nti eyie ni nyina bekoso me meda no nko a etwemu a asa eyie ni ntoso na mi no yeda kropɛ ene ma kwesi de de ni mu ni nti no eyie ni yeda kropɛ ye nyina ye nyetwi enye tada atiefo na ye nyina ye konkuja ye nua rich love aka ni bi na obo love slow jam ewo ifia ha wie ade shimama adwumre nkabo a ye de som ye no ye bo kire wie ye dan ye hotel ye ba na eye ewiase mu nsem dwumadi na ye de hyehye so yɛ mamu nyina mu ɛne tia adehye